0: Mega sincrona cu sabă capi, Național FM sunt piață.
1: You know that thing must be 100 years old.